Oia oku hoko ihe efiafini tau taitari ape aiko si uperi koula ni o kolisi sanere peko kelana oku oatu o taitari aki a tau programa koia o efiafini malo